Der Herr der som himmels Badom baha Der Herr der Herr Vi har en Elmas Og ellers en Elmas Vil der bare have på hoppis her Elmer her der for hans kurier.